0: حدس اللي رايم متى؟
1: طب انا اتحبيت.
2: ربطاي ما هي تشوفتكم مهر مهر.
0: رجع افسر مهر صريخ لحسن.
2: ده كل عنيان رافي شاسور لحشوف مكيفان شيم تحشوف نالت لازيك تمسكنا جايين لها تخنيات لجبي.
1: لا لا لا لا نحن ايش لها تخنيات؟ نحن غتسيم لكنا توس توس.
3: ما بيتم توس.
2: توس توس
1: توس توس توس توس كين
2: لورا لورا هتخلى لورا 2500 ليرة توس توس
0: هلو كين 2500 ليرة على توس توس
1: حداش أبدا نحن لو غلصين حداش نحن غلصين مشو مشان يشت يعني الألبير مشحونا تتوسوس عدو ماما بخورة على كناف زي كام زي
0: 700
1: ليرة زي أحرير قلاش وحلفات غدياتور ونكوي قلقليم وبنزين وبحلال حلفات توس توس 700 ليرة
2: 700 ليرة لا لا راه قام زادت ساعه يمكن كمان يشهر لنا الحساب 49300 ليره ربطاي ما هيدي مصين بس
1: هو اجل حوج رجا
0: انا يترس لحسات مسي بالك ولا حبر مسي اللي ببيت السوق
2: لا لا لا
0: قام كان اني مزمن تخاسي تبو اسلان ولا اذا حودس حسين
2: تو دار بار از منا اول زرايون لغمر لورا نمر 1000 ليره مسي با 1500
1: يلا ما نحن بنك فحتن ولا جريك مالف حمل موت انا يوصل لك مسيبه ولا ميت ام بيروت شحوت ولبنوت وحموتين وبيتوت وزيتيم
0: 50 ليره
1: 50 ليره مينيوم يا
2: بوي 50 ليره
1: 50
2: ليره لا راه قام زادت ساعه يمكن نشار لنا الحساب 49250 ليره ضرب هاي زادين كل السخوم ما
1: هو هو
0: رجع انا ترتسلت روم سخوم نخباد لما نعسير وسكومو
2: كل هكبوت رفي كل هك 8000 ليره
1: تومه قول لي على لا نختم من زي انت حقوق زي ماش مدعي انت شكاك ماش
0: سلاح لي بباك اساس بخلال زي كسف سلخاسة تازوري كتوب ألفين سموني ليرو أنا رتسي سيفنو سفرية على اسمي
1: كين okay, سفرية كين
2: okay. سفرية okay. بشموني ليرو
1: كين
2: okay. okay. بطبع طيب نحن ومدين بأمد
1: كتاب على شمينو كين okay. خيتس خيتس هو يتين أربع نشالوش يحد شموني
2: ربطاي
1: انا تشع
2: ربطاي انا نمدين بامت كצת يوتر ميداي زمان واد لو تصدم مفيلو 850 ليره وكان مدوبر ب 50000
1: لي انا רוצה לקנות זמבורה ما ده مش لتوستوس ما
2: زמבורה ما ده زמבורה
1: ده فتفتا ده زמבור ده مش عسه بارا بارا با با با با زمر كي زي فيليب زي على 10 ليرات حداش هم كل الصباعين زي سيرفيس اي ماتوستوس بيحد
2: طب ربطاي نحن عمدين بامد كل كخر بزمان ود لو صتم افيلو 5000 ليرات وكان مدوبر ب 50000 ليره
3: طب استن 5000
1: لا نحن רוצים את 50000
2: אבל אין לכם מה לעשות ב 50000 אין לכם צורך בדירה
0: או לא לא לא אנחנו יש לנו דירה
1: יש לנו
2: יש לכם דירה
0: יש
2: איפה
0: בכלא 6
2: איזה מכונית אולי
1: אנחנו יש לנו את הניידת
2: כן אבל הייתי מציע באמת שאולי תקנו איזה דירה מכיוון שאתם בוודאי תשתחררו ביום מן הימים לא
0: אני אולי אבל הוא לא
1: אני חתמתי קבע
2: טוב רבותיי מכל מקום היה נחמד מאוד. שלום אהרון שיק, שלום רפי.
0: שלום.
1: איפה אתה עונה? איפה הכסף? מה, אתה אמרת לנו, אם נגיד לך את התוכניות שלנו, תתן לנו את הכסף.
2: אהרון, אני לא מפעל הפאי, זו תוכנית...
1: מה, אני אמרתי חצי מהתוכניות, החצי אני לא מעוניין להגיד לך, זה סוד, אני לא מעוניין. טוב, תתן לנו פתקה, תתן לנו פתקה.